0: na pofu zaidi.
1: Tena haishaki mbii.
2: Wataye savo mamba, kuni mamba.
0: Mbe kunoshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
1: Savo mamba.
3: Jikako kotime wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
0: Kandi nikalite superior.
1: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaishile mama kioske na mama duka ushi mwenu.
0: Sii, nasule no mokuroze maye rida ambiase na avenichi ngombwe.
3: Oko rida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
0: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
2: Oko ripe rusi kukea yaya hoa chitabala na hoa papa chinyong.
0: Fuwa mahikeche rumba iu kandia yaya hoa stefano no hoa papa
3: kapanza.
1: Baka nyabayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaka.
3: Fuwa mahikeche pirisi iu kandia yaya hoa papa ilia.
0: Pagoma fika kwa papa chimi. Namba zetu za simu 0481 09 06 668
3: ama 09 98 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na

kipindi kia utamaduni, en tout cas culture ya musée et musée national. Ni kipindi ambacho kimepita, tuwezi tukakifuata tena vizuri sana. Asante.